0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chimoy SBS Khmer ne lo turasap dai online nang pichu. Jeung khnyom som totu skoal tomniem tomlo propai nei tek dai da jeung kampong tae phsai chanh pi thngai ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិខូលិននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី16កើតខែចេឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំ

0: ៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតម្លៃផ្ទះនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនីធ្លាក់ចុះកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការបើកយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំលើតំបន់ដែនសមុទ្រទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃនិងរបាយការណ៍និយាយអំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រេងសាំងតើប្រភេទប្រេងសាំងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចេះហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទាហានទៅប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលទាហានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីការពារការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកអូកអេសអតីតមេដឹកនាំប៉ាលីប្រូនៅខេនបេរ៉ាលាឈប់ពីបាក់ដោយចោទថាជាវប្បធម៌បំពុលបុគ្គលិកកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Richard Marles មានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយប្រទេស North West ដើម្បីបង្រៀនយុទ្ធសាស្ត្រថ្មើរជើងជាមូលដ្ឋានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញយោធាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ការគាំទ្រស្រដៀងគ្នានេះតាមរយៈប្រតិបត្តិការដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះនិយាយថាវាសមហេតុផលជាងនៅក្នុងការវឹកហាត់ឲ្យកាន់តែជិតទៅនឹងអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលការពារជាតិលោក Marles មានប្រសាសន៍ថាការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះអ៊ុយក្រែនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋានផ្អែកលើច្បាប់
1: We will continue to have serving men and women in the Australian army.
0: យើងនឹងបន្តមានបរិះនិងស្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងកងទ័ពអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់តួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានថ្មីដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនដរាបណាវាត្រូវការសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនេះតាមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី ផេននីវងបានការពារការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកអូកអេសបន្ទាប់ពីលោកអេដហូស៊ីកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចរចាឡើងវិញសមាជិកសភាគណបក Labor រូបនេះនិយាយថាមានការលឺមាត់កខ្លះនៅក្នុងក្រុមគណបក Labor អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការសង្ស័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិនេះត្រូវបានពង្រីកបន្ទាប់ពីការប្រកាសថ្មីៗនេះថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទិញតែនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅព្រឹកនេះក្នុងកម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9លោកស្រី ផេននីវងបានបិទការផ្ដល់យោបល់ណាមួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើបញ្ហានេះ
2: It's entitled to his views but the government is very clear about why we need
0: លោកអេតមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលច្បាស់លាស់ណាស់អំពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវការអុកអឺសនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការហើយជាអកុសលយើងមានគម្លាតសមត្ថភាពតាក់ទងនឹងនាវាមួយទឹករបស់យើងដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាបតលោកធឺនបុលលោកមូរីសិនហើយយើងបញ្ញាផ្ដល់នូវសមត្ថភាពនោះដូច្នេះវានឹងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងពេញលេញអតីតមេដឹកនាំគណបក Liberal ប្រចាំ Canberra លោកស្រី Leanne Casley បានចាក់ចេញពីគណបកទាំងស្រុង7ខែបន្ទាប់ពីលោកស្រីក៏បានលាលែងពីតំណែងកំពូលផងដែរសមាជិកសភា Yerabi នៃសភានីតិបញ្ញត្តិរូបនេះនិយាយថាគណបកនេះមានវប្បធម៌បំពុល Toxic ហើយលោកស្រីលែងអាចជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌នេះបានទៀតហើយលោកស្រី Casley និយាយថាលោកស្រីនឹងអង្គុយជាសមាជិកសភាឯករាជ្យបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកស្រីពិពណ៌នាថាជាការសម្លុតការបំផិតបំភ័យការកុហកនិងការគំរាមកំហែងរយៈពេល18ខែមេដឹកនាំគណបក Liberal លោក Mark Patton បានបដិសេធថាគណបកនេះមិនមានវប្បធម៌ Toxic ទេប៉ុន្តែនិយាយថាអង្គភាពនេះបានដោះស្រាយកង្វល់អំពីការសម្លុតធ្វើបាបឬហៅថា Bully

0: ជនជាតិអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានព្រមានអំពីការកើនឡើងនៃការឆបោកដែលហៅថា scambling ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់លោក Darren Polly អ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ Telstra និយាយថាការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាការគំរាមកំហែងមួយក្នុងចំណោមការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលប្រជាជនកំពុងជួបប្រទះនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេខាតបង់ប្រហែលជា2200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរួចទៅហើយចំពោះការបោកប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរាប់រយបើមិនមែនរាប់ពាន់ទេនោះការបោកប្រាស់ទាំងនេះច្រើនតែសន្យាថានឹងឈ្នះប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលមុនពេលណែនាំឲ្យមនុស្សផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈសេវាកម្មដូចជា Pay ID ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ប្រាក់កាសជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតធនាគារនិងឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក៏ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យផងដែរក្រុមហ៊ុន Telstra និយាយថាខ្លួនបានរារាំងដែន Domain ដែលមានប្រធានបទល្បែងស៊ីសង7800 Domain នៅឆ្នាំនេះដោយរារាំងការប៉ុនប៉ងចូលមើលជាង2លានដងចាស់ទុំជនជាតិដើម Aboriginal Uncle Robbie Thorpe បានមកដល់តុលាការអូតូរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃនេះដើម្បីបន្តការចោទប្រកាន់ឯកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ដេចឆាតទី3សវនកម្មនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃម៉ាបូដេដែលជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ដែលបានលុបចោល Terranolus ទឹកដីដែលគ្មានម្ចាស់សំណុំរឿងនេះតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមដំបូង First People ហើយលើកឡើងនៅសំណួរអំពីអធិបតេយ្យភាពដីដែលមិនទាន់បានប្រគល់ឲ្យនឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី Uncle Thorpe បានចាប់ផ្ដើមដោយការជំទាស់ទៅនឹងអំណាចរបស់តុលាការ
1: On the grounds that all courts in this country is a bias.
0: ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលហេតុផលដែលតុលាការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមានលក្ខណៈរើសអើងជាតិសាសន៍ពីព្រោះពួកគេស្បត់ថាភក្តីភាពចំពោះរដ្ឋបរទេសចាស់ក្រមខ្ញុំយល់ថាតកតងនឹងខ្ញុំមានការជំទាស់ជាក់លាក់មួយពីព្រោះខ្ញុំបានអង្គុយនៅតុលាការដែលបានសម្រេចចិត្តលើពាក្យសុំសាលក្រមបន្ទាន់មួយចំនួននេះអង្គរថូបឆ្លើយថាមែនហើយនោះគឺជាការពិតនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានបាញ់មីស៊ីលរៀងខ្លួនដោយភាគីនីមួយៗចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនបានកំណត់គោលដៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកងនាវាចរទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដោយប្រើមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone យោធាអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនពិពណ៌នាថាជាការវាយប្រហារការពារខ្លួននៅលើកោះ Qassem របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ការដោះដូរនេះកាលឡើងទោះបីជាមានការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេអេរ៉ង់ក៏ដោយព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការដើម្បីបើកយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រៅមនុស្សសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS លើតំបន់ដែនសមុទ្រទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបង្ហាញថាកម្ពុជាដោះស្រាយទំនាស់ដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ
2: កម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរការនេះនឹងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី
0: ការសម្រេចរបស់កម្ពុជាដូចនេះបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានសម្រេចដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2001ចាស់ឲ្យលោកមេផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ថេននេះកីឡាករ Alexander Zverev បានឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ French Open ជាមួយនឹងជ័យជំនះ3សិតជាប់គ្នាលើ Rafael Jordan អាយុ19ឆ្នាំកីឡាករលំដាប់លេខ2ពិភពលោករូបនេះមានការប្រកួតប្រជែងបន្តិចនៅដើមដំបូងប៉ុន្តែបានងើបឡើងវិញដោយយកឈ្នះសេតទី1ក្នុងពិន្ទុ Tie Break នៅពេលនាំមុខពេញលេញជាមួយនឹងការប្រកួតដែលនៅសេសសល់

លទ្ធផល7ទល់នឹង6 6ទល់នឹង1និង6ទល់នឹង3នៅក្នុងការប្រកួតនារីវិញ Mira Andreeva បានយកឈ្នះ Sorana Christie នៅក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង0និង6ទល់នឹង3 Mata Kostyuk ក៏បានឡើងទៅវគ្គបន្តផងដែរដោយបានយកឈ្នះមិត្តរួមជាតិអ៊ុយក្រែន Elena Svitolina ដើម្បីរៀបចំការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹង Andreeva.ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2880រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ19អង្សានៅអាដាលេដរលឹមតិចទៅ15អង្សាមែលប៊នមានភ្លៀង14អង្សាភ្លៀងដូចគ្នាដែរនៅហូបាត13អង្សាមានរលឹមនៅខេនបេរ៉ា11អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅស៊ីដនី19អង្សាប្រ៊ីស្បែនបើកថ្ងៃ22អង្សាខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ28អង្សានៅដាវិនស្រដៀងគ្នាដែរ31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច32អង្សា

0: ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេតិព័ត៌មានរបស់ SPS ខ្មែរដែលរួមមាននេតិព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នេតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយចុងបញ្ចប់យើងក៏នឹងមានរបាយការណ៍មួយនិយាយដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្លៃប្រេងសាំងចាសនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាស
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងផ្ទាល់ចាសនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ដែលលោកអ្នកអាច download បានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏ tablet របស់លោកអ្នកចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជឿថាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅចង់ដឹងចង់ឮនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាថ្លៃផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេសង្កេតឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺនៅទីក្រុងធំៗនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនី

0: តែម្ដងចាស់ដោយសារតែមូលហេតុអ្វីហើយធ្លាក់ចុះកម្រិតណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
1: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: យោងទៅតាមតួលេខចុងក្រោយបំផុតពីទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ Cotality បានឲ្យដឹងថាថ្លៃផ្ទះសម្បែងនៅទីក្រុងធំធំចំនួន2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃលំនៅឋានបានធ្លាក់ចុះ 0.9% នៅទីក្រុងស៊ីនីនិង 0.8% នៅទីក្រុងមែលប៊នក្នុងអំឡុងខែឧសភាក៏មានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT ផងដែរគឺ 0.2%ខណៈពេលដែលតម្លៃបានកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងដែនដីផ្សេងទៀតកំណើននេះខ្សោយជាងការមើលឃើញពីមុនទីក្រុងធំធំពីររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែនាំមុខគេនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃលំនៅឋានខណៈពេលដែលនៅទូទាំងប្រទេសសន្ទុះតម្លៃផ្ទះសម្បែងថ្នាក់ជាតិរបស់ Cotality មានភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ខែឧសភាទីផ្សារនៃទីក្រុងទាំងពីរធ្លាក់ចុះមិនដល់ 1% ពេញនោះទេដោយនៅទីក្រុងស៊ីនីតម្លៃលំនៅឋានបានធ្លាក់ចុះ 0.9% ខណៈពេលដែលនៅទីក្រុងមែលប៊នការធ្លាក់ចុះគឺ 0.8% វាគឺចន្លោះពី 2 ទៅ 3% នៅក្រោមកម្រិតខ្ពស់នៃវត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតម្លៃផ្ទះក៏ទាបជាងមុននៅទូទាំងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT ផងដែរចំនួន 0.2%Cotality និយាយថាតម្លៃបានបន្តការឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋធានីដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែកំណើននេះកំពុងតែបាត់បង់សន្ទុះទីក្រុងផឺតនិងដាវិនមានការកើនឡើងប្រចាំខែ 1.5% ទីក្រុងប្រីស្បិននិងហូបាត 0.9% និងទីក្រុងអាដាលេត 0.5% អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធលោកធីមវីលសិនមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាសញ្ញាមួយនៃកង្វះក្តីសង្ឃឹមនាពេលអនាគតមូលហេតុដែលតម្លៃផ្ទះកំពុងមានអារម្មណ៍ថាមានការកែតម្រូវគឺដោយសារតែប្រជាជនមិនមានទំនុកចិត្តលើអនាគតរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងមិនស្វាគមន៍ពេលវេលាមួយដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីមានអារម្មណ៍មិនសូវជឿជាក់ទៅលើអនាគតរបស់ពួកគេនោះឡើយលោក Tim Lawless មកពីក្រុមហ៊ុន Cotality មានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធគ្រាន់តែជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើន
2: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national
0: មានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលមិនឋិតថេរនេះនៅក្នុងសន្ទុះថ្នាក់ជាតិរបស់យើងអ្នកអាចត្រឡប់ទៅចុងឆ្នាំមុនវិញនៅពេលដែលបញ្ហាប្រឈមនៃតម្លៃសម្រម្ងនិងសម្ពាធនៃសេវាកម្មបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទីផ្សារយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.75% យើងបានឃើញវិបត្តិមួយនៅលើទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះយើងបានឃើញកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធត្រូវបានប្រកល់ចេញមកដែលយើងរំពឹងថានឹងជាការរៀបរៀងសម្រាប់សកម្មភាពវិនិយោគផងដែរដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋាននេះពិតជាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំមុនហើយបានប្រមូលផ្ដុំនៅសន្ទុះខ្លះមានការរំពឹងទុកថាតម្លៃអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 10% ប៉ុន្តែលោកហេរ៉ាញិកជីមឆាមឺសមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាតម្លៃផ្ទះនឹងបន្តកើនឡើង
2: Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts about
0: ជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងថាមានការព្យាករណ៍ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនអំពីទស្សនវិស័យសម្រាប់តម្លៃផ្ទះសម្បែងគំនូររដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានផ្ដល់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតខ្លះៗនៅយុគកញ្ចប់ថវិកានិយាយថារដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាតម្លៃផ្ទះនឹងបន្តកើនឡើងប៉ុន្តែប្រហែលជា 2% យឺតជាងពេលមុនៗនោះគឺប្រហែលជា $19,000 លើតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមហើយនោះក៏ជាការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអង្គភាពផ្សេងៗគ្នានិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាមានការព្យាករណ៍ខុសៗគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតកញ្ចប់ថវិកាមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់នៅពេលដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទីផ្សារលំនៅឋានរបស់យើងនោះទេយើងបានឃើញការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះយើងមានភាពទន់ជ្រាយនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែទូលំទូលាយជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះយើងកំពុងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះកើតឡើងគណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់នៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃលំនៅឋានទេនោះលោក Tim Lawless មានប្រសាសន៍ថាផលប៉ះពាល់កំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងអ

0: ាលក់ដាច់ដោយការដេញថ្លៃ
1: Last weekend the early numbers came in at 54% which
0: ចុងសប្តាហ៍មុនតួលេខដំបូងដំបូងមានចំនួន 54% ដែលជាអត្រាលក់ដាច់ទាបបំផុតដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគណៈពេលដែលជំងឺ COVID កំពុងតែក្លាយទៅជាបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានផុសតាងប្រយោលច្បាស់លាស់មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកញ្ចប់ថវិកានេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើអារម្មណ៍ហើយយើងរំពឹងថាវានឹងបន្តក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកហេរ៉ាញឹកជីមឆាមឺសមានប្រសាសន៍ថាអត្រាលក់ដាច់ក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកត្តាមួយចំនួនផងដែររួមទាំងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះ
2: Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not
0: អត្រានៃការលក់ដាច់នៃផ្ទះមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះរួចស្រាប់ទៅហើយហើយកញ្ចប់ថវិកាមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់នៅពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែគិតអំពីការចូលទៅក្នុងការដេញថ្លៃផ្ទះទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការដេញថ្លៃនោះគឺជារឿងល្អយើងទើបតែឃើញតួលេខបឋមសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍តួលេខបឋមមួយចំនួនបានកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងទៀតវាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចយើងនឹងឃើញតួលេខចុងក្រោយនៅពេលវេលាកំណត់ប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់នៅពេលដែលនិយាយដល់អត្រានៃការលក់ដាច់ក្នុងពេលដេញថ្លៃផ្ទះទាំងនោះនោះទេមានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាអត្រាការប្រាក់ហើយនោះជាមូលហេតុដែលយើងបានឃើញចលនាមួយចំនួនរួចទៅហើយនៅមុនពេលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាហើយគណៈពេលដែលតម្លៃផ្ទះសម្បែងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះគេរំពឹងថាតម្លៃជួលនឹងបន្តកើនឡើងអត្រាទំនេរនៅទូទាំងប្រទេសមានកម្រិតទាបនៅត្រឹម 1.5% មានន័យថាតម្រូវការមានកម្រិតខ្ពស់ហើយអាចមើលឃើញតួលេខបន្តកើនឡើងតន្ន័យ Cotality បង្ហាញពីការកើនឡើង 0.6% នៅក្នុងខែឧសភាដែលដូចគ្នានឹងតួលេខខែមេសាប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2026ជាហេតុរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Karen Thomas សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: ចូល sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាទៅតែបានស្ដាប់រួចហើយនៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេឃើញមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចជាពិសេសគឺនៅទីក្រុងធំៗគឺនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនីចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នេះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើលោកមេងផល្លានឹងមានបទជោគការអ្វីខ្លះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះសូមកុំតណ្ហាអញ្ជើញទៅណាយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីតែមួយផ្លេទេចា
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: news/audio ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងការអភិវឌ្ឍរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទស្សនា SBS World News រាល់យប់នៅម៉ោង6កន្លះលើ SBS និង SBS On Demand វិភាគនឹងការកំណត់របៀបវិរៈនៃបទសម្ភាសន៍ទស្សនៈថ្មីលើបញ្ហាវប្បធម៌នយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមដែលជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander កំពុងប្រឈមទស្សនៈបានគ្រប់ពេលនៅលើ SBS On Demand សិក្សាអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ NITV ទស្សនៈ NITV នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ34និង SBS On Demand SBS Food នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ33បម្រើជូននៅគោលដៅនិងមុខម្ហូបដែលល្បីៗនិងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បំផុតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស SBS Food ផ្សាយជូន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើប៉ុស្តិ៍លេខ33យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិប្រតិការបច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
1: ជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:28 នាទីហើយមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne ចាដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺម៉ោងនៅទីក្រុង Melbourne ឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុង Sydney ផ្ទាល់ចា៎ដែលលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់បានតាមរលកធាតុអាកាសនោះគឺ 11:07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនៅទីក្រុង Melbourne គឺរលកកម្ពស់ 12:24 ប៉ុស AM ដែរគឺសម្រាប់អ្នកនៅ Melbourneហើយលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានជាមួយនឹងវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1អ្វីដែលពិសេសគឺស្ដាប់ជាមួយនឹងការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដែលឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរទស្សន៍សំទោសនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone មិនថា Android ឬក៏ iPhone នោះទេចាគឺអាច download បានក៏ដូចជា tablet អាច download បានដោយឥតគិតថ្លៃហើយលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់ផងដែរមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងចាដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ចាហើយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដូចដែលបានសន្យាទុកថានៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផាឡានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នករបាយការណ៍ទី1នោះគឺនិយាយថាកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការបើកយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំទៅលើតំបន់ដែនសមុទ្រទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងថៃនិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារទៅក្រុមបកប្រឆាំងដែលរិះគន់លោកដែលនាំចៅចៅទៅចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំនៅមូលដ្ឋានចាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការដើម្បីបើកយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំលើតំបន់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលលោកមេងផាឡាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
2: រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការដើម្បីបើកយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause លើតំបន់ដែនសមុទ្រទាមទារត្រួតគ្នាជាមួយប្រទេសថៃការសម្រេចរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានសម្រេចដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2001ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមឧបសម្ព័ន្ធទី5នៃអនុសញ្ញា

0: UN Glow បង្ហាញថាកម្ពុជាដោះស្រាយទំនាស់ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយសន្តិវិធី
1: កម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរការនេះនឹងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃច្បាប់អន្តរជាតិនឹងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះមិនមែនជាការបង្កើនភាពតានតឹងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកជំនាញផ្សះផ្សាអន្តរជាតិនេះក៏មិនមែនជាសកម្មភាពឯកតោភាគីដែរប៉ុន្តែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដ
0: បន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្ទាល់មាត់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខាងលើរួចមកនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គទូតស្ដីពីការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ទៀមទាដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាជាមួយប្រទេសថៃនៅចំពោះមុខអង្គទូតនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រមុខការទូតប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាដោយសារតែថៃបានដកខ្លួនចេញពី MOU ឆ្នាំ2001និងបន្ទាប់ពីបានពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅរាល់ជម្រើសប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្របច្បាប់កម្ពុជាយល់ថាគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការផ្ដើមដំណើរផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដាក់ក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UN Clause នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក៏បានរំលឹកអំពីដំណើរការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំលើកដំបូងក្រោម UN Clause រវាងប្រទេសទីម៉ូលេស្តេនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីក្នុងឆ្នាំ2018លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតាមរយៈការផ្ដើមយន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីក្រោម UN Clause នេះកម្ពុជាអាចបង្ហាញពីតម្លៃនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីក្នុងការការពារអធិបតេយ្យការពង្រឹងទំនុកចិត្តការបើកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនិងការរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់តំបន់ទាំងមូលផងដែរនេះជាលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអនុសញ្ញានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាជាមួយប្រទេសថៃដោយសន្តិវិធីនិងបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងជាការកសម្គាល់ MOU ឆ្នាំ2001ត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីជំនាន់លោកថាក់ស៊ីននៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅតំបន់សមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលបានចុះអនុស្សរណៈ MOU កាលពីឆ្នាំ2001នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអូស្មានធម្មជាតិនិងប្រេងដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំ26000គីឡូម៉ែត្រការ៉េយ៉ាងណាក៏ដោយ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: And close. Time and jump by your wheel wool, the Nunca, Dung Rabo Campuchi, and Piku Cap Sapsa, not one company. Lunny Rom Trey Thai, Bam and Time Guitar, Rooney, Bantwur, Alka, Gorsan, Tumuk General Wing Protectam P, Hat Toy Crowy, the Sa Campuchi, Money Ye Jimu Thai Jimun, Ru Brokan Yok, Yunaka, Twee Kiji Gold. យ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយជំរឿសរបស់កម្ពុជាដែលបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ភាគីថៃនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាយូអិនក្លូដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដែនសមត្រួតគ្នាជាមួយប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ត្រូវបានលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាវានឹងបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមទទួលយកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែលនឹងសម្រេចដោយយន្តការសម្របសម្រួលដោយបង្ខំនេះដែលជាខ្សែព្រំដែនសមុទ្រអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃខណៈពីមុនជាន់ត្រួតគ្នាហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ ចំពោះអេរីយ៉ាបតកម្ពុជាចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍គ្រឹះកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅបានលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលកម្ពុជាជ្រើសយកយន្តការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការប្តឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកលើកឡើងថា
2: ថៃនឹងបន្តបត់បែនក្រឡេកក្រឡុចហើយថៃអាចនឹងប្រើកម្លាំងយោធាបង្ខំកាន់កាប់ដែនទឹកនិងបង្កបញ្ហាថែមទៀតនៅព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាប្រមចាំងពីចំណុចវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទស្សនវិជ្ជមាននៃទ ែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់យកក្នុងគណៈដែលប្រទេសថៃក្លេចប្លុចដែលមិនអាចយកជាការបានបាទហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងទី2ចំណុចទី2យើងឃើញថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នេះដែរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់វានឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៅអនាគតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចគឺសំខាន់ណាស់ពេលដែលការសម្របសម្រួលដោយបង្ខំដោយអង់គ្លេសនេះនៃសម្ដេចមហាវរធិបតីបានបញ្ជាក់ហើយគឺមានអ្នកកាត់សេចក្តី5អ្នកសម្រាប់កិច្ចការនេះសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកជំនាញច្បាប់សមុទ្រអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលអង់គ្លេសគឺថាលើធ្វើការដោយវិជ្ជាច្បាប់
1: ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានគឺហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបានទៅសង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពព្រំដែននៅច្រកអានសេះក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលជាទីតាំងត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហាររីលូបន្លានិងដាក់ពង្រាយទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់យោធាថៃដោយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគ្រួសារមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបាននៅឡើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាការចុះសង្កេតការរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាននៅទីតាំងដែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយត្រូវបានយោធាថៃកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ខាងលើនេះគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ជាដាច់ខាតក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការវាស់វែងខណ្ឌសីមាដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃឲ្យបានឆាប់បំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដោយមានចែងនៅចំណុចទី3នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ JBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025

0: ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលស្រុតត្រង់របស់កម្ពុជាអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយមិនមានការរារាំងព្រមទាំងដោយសុវត្ថិភាពនិងកិត្តិយសខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ
1: សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ចា៎ហើយចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងដែលរិះគន់លោកដែលនាំចៅចៅទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំនៅមូលដ្ឋានលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីរាជការជាបន្តទៀត
0: ក្នុងពេលទៅពិនិត្យមើលអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាបានផ្ញើសារជាថ្មីទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងដែលបានរិះគន់រូបលោកដែលបាននាំចៅចៅទៅចូលរួមកម្មវិធីជួបប្រជុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលសពថ្ងៃទឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត
2: វាថាយើងប្រកួតចៅអញនឹងប្រកួតទៀតចៅអញជាប់អនុបណ្ឌិតដល់2ហើយកំពុងនៅមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងច្រើនឯកុំស្មានឲ្យសោះហើយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតអាចដឹកនាំបានឬក៏គ្មានអ្នកណាតកូលហ៊ុនក៏មិនតាន់ដល់វេនអាចតកូលសមឬក៏អាចតកូលសុកឬក៏អាសៅអាទឹកទៅអត់ទេគឺមានតែតកូលទេវតាតបរិងតកូលទេវតាគឺបានទៅគណៈបព្វជិជនមិនតាន់ដល់វេនពួកឯងទេអ្នកណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលងើបមួយវាយមួយអ្នកដែលធ្វើនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនប៉ុនប៉ងព្រមរំដោយខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគោរពសិទ្ធិរបស់ណែ
0: ជាការខុសសម្គាល់យូរយូរម្ដងគេតែងតែឮនឹងឃើញលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកផ្ញើសារព្រមានទៅកាន់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលមានបំណងប្រជែងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលខ្លះក៏មិនមែនសំដៅទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឡើយគឺព្រមានដោយប្រយោលដល់មេដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកពលគឺកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនមានបំណងឲ្យកូនបន្តវេនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកក៏ធ្លាប់បានប្រកាសដែរថានឹងបន្តដល់ចៅរបស់លោកទៀតដើម្បីឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាទោះបីជាមុនខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវតែជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបហើយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេដដែលខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ
1: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផូឡាដែលបានពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរចាសជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារបាយការណ៍ទាំងនេះចាស់ទាំងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យប្តឹងតំបន់ធ្លាក់ស៊ីគ្នាជាមួយថៃក៏ដូចជារបាយការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារព្រមានទៅក្រុមប្រឆាំងនោះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាផងដែរចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនឹងមកពន្យល់លោកអ្នកអំពីប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រភេទនៃប្រេងសាំងទូទៅផងដែរចាស់តើប្រេងសាំងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងពិតជាអាចជួយសន្សំសំចៃថវិការបស់លោកអ្នកបានឬក៏យ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
3: ៎ You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sps.com.au/khmae ឬ download SPS Audio App ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SPS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយវគ្គនេះផងដែរយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការពន្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទប្រេងសាំងថាតើប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈបែបណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់យានយន្តរបស់លោកអ្នកហើយការដែលប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងពិតជាអាចជួយសន្សំសំចៃថវិកាមែនដែរឬក៏យ៉ាងណានោះចាសសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃអនឡាញនិងតាមវិទ្យុការណែនាំអំពីប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកបើកបរនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនជាងមុនដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតែមិនទាន់ថិតថេរដូច្នេះតើវាសមហេតុផលដែរឬទេនៅក្នុងការជ្រើសរើសជម្រើសប្រេងសាំងដែលមានតម្លៃថោកជាងនៅពេលដែលចាក់បំពេញនោះចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកព្រោះថាមិនមែនគ្រប់ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់សុទ្ធតែដំណើរការសម្រាប់យានយន្តទាំងអស់នោះទេប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: គ្នាប្រេងសាំងលាយជាមួយនឹងអេតាណុលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមានប្រេងឥន្ធនៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នោះគឺប្រេងឥន្ធនៈអានលីត91អុកតានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រេងសាំងធម្មតាហើយនឹងព្រីមៀមអានលីត95អុកតានរួមជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈ98អុកតានតួលេខទាំងនេះអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីបំពង់បង្ហូរចាក់ប្រេងសាំងដែលយើងហៅថា Bowsers នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដោយសារតែវិធីសាស្ត្រគណនាផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសូមប្រកាសថាពួកវាត្រូវគ្នាទៅនឹងគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈសមមូលដោយដែលលោក Zach Amen ពន្យល់លោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មគីមីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការជាអនុប្រធានអធិការប្តីនៃការអប់រំសហគ្រាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Australia
2: So if you go to the US for instance you'll see
1: ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍អ្នកនឹងឃើញប្រេងសាំងដែលមានអុកតានទាបមធ្យមនិងខ្ពស់ជាធម្មតាត្រូវបានដាក់ស្លាកថា87 89និង91នៅទីនេះគឺ91 95និង98ក្នុងករណីនីមួយៗវាគ្រាន់តែជារបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការកំណត់វាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតនៃបញ្ហានេះគឺថានៅទីបំផុតប្រេងសាំងទាំងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលជាអន្តរជាតិលោក James Williams ពន្យល់ថាកម្រិតអុកតានវាស់ស្ទង់លើភាពធន់របស់ប្រេងឥន្ធនៈចំពោះចំហេះមុនកាលកំណត់លោកគឺជាប្រធានគោលនយោបាយនៅ AACV
2: So the octane number on the bowser
1: ចំនួនអុកតាននៅលើម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងសាំងបង្ហាញពីភាពធន់នៃប្រេងឥន្ធនៈទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថា engine knock ការគោះម៉ាស៊ីនលេខកាន់តែខ្ពស់វាមានន័យថាគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈគឺកាន់តែខ្ពស់កម្រិតអុកតានខ្ពស់ក៏មានន័យថាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងផងដែរប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ថានឹងនាំឲ្យដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រសើរជាងឬក៏ការសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែប្រសើរនោះទេលោក Williams មក PRACV មានប្រសាសន៍ថាលូត្រាតអ្នកកំពុងតែបើកបររថយន្តដែលមានដំណើរការខ្ពស់ High Performance ឬក៏រថយន្ត Sport ជាទូទៅប្រេងសាំង Unleaded 91គឺជាជម្រើសដែលចំណាយតិចបំផុតរបស់អ្នកសម្រាប់ចំនួនគីឡូម៉ែត្រដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងមួយបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ
2: So if you're driving a conventional vehicle
1: ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបររថយន្តធម្មតាឧទាហរណ៍រថយន្ត SUV ខ្នាតតូចទៅមធ្យមឬក៏រថយន្តបើកគ្រប់ក្រោយ hatchback អ្នកនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពប្រេងឥន្ធនៈច្រើនពី91ដូចអ្នកទទួលបានពី98ដែរហើយជាការពិតណាស់91គួរតែថោកជាងប៉ុន្តែនោះមិនមែនមានន័យថា98មិនល្អសម្រាប់យានយន្តរបស់អ្នកនោះទេវានឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលយានយន្ត High Performance អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតឬក៏បង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតអុកតានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាមិនត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រេងសាំង Unleaded 91នោះទេប្រសិនបើយានយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យដំណើរការលើប្រេងឥន្ធនៈដែលមានអុកតានខ្ពស់ជាងនេះស្លាកនៅក្នុងគម្របប្រេងឥន្ធនៈរបស់យានយន្តអ្នកឬក៏សិភៅណែនាំនឹងបញ្ជាក់ពីកម្រិតអុកតានដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អ្នកណែនាំ
2: That if you do use the incorrect petrol type
1: ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រភេទសាំងមិនត្រឹមត្រូវវាអាចប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែប្រសិទ្ធភាពប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកនឹងចំងាយដែលអ្នកអាចបើកបរបានជាមួយនឹងយានយន្តរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការនឹងយូរយូរទៅការសឹករិចរិលនិងការខូចខាតដល់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកផងដែរអ្នកក៏មិនគួរចាក់សាំងចូលទៅក្នុងរថយន្តម៉ាស៊ូតហើយផ្ទុយមកវិញក៏មិនគួរចាក់ម៉ាស៊ូតចូលទៅក្នុងរថយន្តសាំងនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបររថយន្តម៉ាស៊ូតអ្នកនឹងដឹងពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អ្នកថាតើរថយន្តរបស់អ្នកស៊ីគ្នាជាមួយប្រេងម៉ាស៊ូតជីវសាស្ត្រ

0: ដែរឬទេដែលជាប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈកកើតឡើងវិញនិងអាចរលួយបានដោយជីវសាស្ត្រដែរឬទេប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេអ្នកគួរតែបន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតធម្មតាល្បាយអេតានុលសាំងទូទៅបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺ E10 វាមានផ្ទុកអេតានុល 10% ដែលជាប្រេងឥន្ធនៈដែលទទួលបានពីវត្ថុធាតុដើមរុក្ខជាតិលាយជាមួយនឹងប្រេងសាំងគ្មានធាតុសំណ 90% វាមានអុកតានខ្ពស់ជាងនិងថោកជាងនៅកន្លែងចាក់ប្រេងឥន្ធនៈប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសជាជួយអ្នកសន្សំសំចៃប្រាក់លើប្រេងឥន្ធនៈនោះទេសាស្ត្រាចារ្យអាម៉ែនពន្យល់
1: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating.
0: ការបន្ថែមអេតានុលបន្តិចបន្តួចបង្កើនកម្រិតអុកតានដូច្នេះសម្រាប់បរិមាណប្រេងឥន្ធនៈដូចគ្នាអ្នកពិតជាទទួលបានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនបន្តិចពីរថយន្តចំណុចអវិជ្ជមានតែមួយគត់នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ E10 គឺថាអ្នកមានទំនោរប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈដែលស៊ីលឿនជាងបន្តិចដូច្នេះអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញការកើនឡើងប្រហែលជា 3% នៃបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រដែលអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថោកជាងហើយទាំងពីរនេះគឺវាស៊ីសងគ្នាសាស្ត្រាចារ្យអាម៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសថាយានយន្តរបស់អ្នកស៊ីគ្នាជាមួយនឹង E10 ដែរឬទេសូមពិនិត្យមើលសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកផលិតឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ
1: A good rule of thumb is that anything made in the past
0: កណែនាំដ៏ល្អមួយគឺថាអ្វីដែលផលិតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងប្រើស៊ីគ្នាជាមួយនឹង E10 ហើយការណែនាំមួយទៀតប្រសិនបើរថយន្តមានកាបូរ៉ាទ័រវាប្រហែលជាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹង E10 ទេហើយចុងក្រោយនេះសូមចងចាំថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈត្រូវមានស្តង់ដារនៅទូទាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់RACV ណែនាំអ្នកបើកបរឲ្យស្វែងរកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដ៏ថោកបំផុតពីព្រោះមិនគួរមានភាពខុសគ្នានៃគុណភាពនៅទូទាំងអ្នកលក់រាយនៃប្រេងឥន្ធនៈនោះទេសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលគិតគូរអំពីថវិកាការស្វែងរកប្រេងឥន្ធនៈដែលថោកបំផុតដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកផលិតជាធម្មតាគឺជាជម្រើសសន្សំសំចៃបំផុតជាហើយរបាយការណ៍ Australia Explained ដែលផ្ដោតទៅលើប្រេងសាំងនៅវគ្គនេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydau និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
2: សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធ online និងតាមទូរស័ព្ទដៃ
3: ជាលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេត្តកានៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអូស្ត្រាលីបញ្ជូន